0: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.
1: And some of my songs I have casually mentioned.